yɛhyerɛ obi ntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awie yɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛ ɔma neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn

Sa wo ti a nyu mi ya. Si a nyu mi flu homo. Na ya ba ma dia. O be wu enu wa si wu wa asemi aso. Me ne wo ti. Ya bo ya so ateta. Me ne ya. Sa ya ba ti ya bo efu. Minuti ya bo ateta. Bra. I'm a frog, not better.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awrabi animu nyamu apuye wusha. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, nansu awrabi bapuye wusha, na nenimu nyamu abedeti. Amen.

mami. Sawa bra, swanji mi mami. Abi kwa mi krabwa, ayo mi karati, chichi fu, hey, ayo mi ovolu. Ero adi adi ba kope na jimi fri mi nsema ba mi ya, adi ba kope. Na ya wunya nkupon kun ena wunyim. Na sebi ya wunya nkupon hat. Mi ya wunya mi wakumade. Mi jidi na mi jitomisa. Wunya nkupon me kosu aso jano ewa miso.

0: Ognami de mrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya batinya mi ase a. Ni unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chaina ni mo a. Kiebe wo ognami abasa. Ani ni tsume. And in a haunting.